se no be ga yeka fufu na o shefo na o ti ni mu tufu na o se o se ma ye su na mu ni e ka se ga ni ni sha ni ma be ni ka do fo ko fo e ka se ni ka to le yo ti mi yara o se nya me ba ku be ani se se ye sore ma